bao buồn chứ bao buồn ai nói phố phố đầy hoang thang chết quẩn bạc ai thì phải thắm cay thơ xuất tay xì xoay nhìn đi đuôi bay đây xuôi phó hay lối xúc lối tập khuôn nằm thuộc gạc xuân ai đi hàng hàng